0: Очень ловко.
1: Очень ловко.
0: Очень ловко.
1: Очень ловко.
0: Наперед легко и ловко, без усилий, без забот.
1: Наперед легко и ловко, без усилий, без забот.
0: Так смелей вперед, плутовка, смело, весело, вперед.
1: Так смелей вперед, плутовка, смело, весело, вперед.
0: Оля,
1: Оля,
0: Оля,
1: Оля,
0: Оля,
1: Оля, Оля,
0: Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля,
1: Оля, Оля,
0: Оля,
1: Оля,
0: Оля, Оля,
1: Оля,
0: Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, О

0: Дай Боже здоров'я.
1: Дай Боже всього доброго.
0: А ви, куме, цього не кажіть. Я нічого собі доброго у Бога не прошу. Досить з мене цього доброго. Дай Боже здоров'я, куме, дай Боже.
1: Дякуємо красно. Ні, кумцю, не гнівіть Бога, бо що Бог дасть, то не напасть. От не раз чоловік вважає, що не знати, яка біда на нього впала, аж за день, за другий озирається, а воно йому й на добре вийшло. Ваше здоров'я, сусіде.
0: А ви, куме, цього не кажіть, бо я на власній шкурі витребував, яке це добро виходить. Ви хочете, кумове, чесні, вірте, хочете, не вірте, а мені так здається, що Пан Біг собі часом сміх з нас робить.
1: Та що ви кажете, куме, та же то образа Божа.
0: Єдине, що мене тримає на світі, так ця живиця. Дай Боже здоров'я, дай Боже.
1: Живиця на губиця. Кум Миколо, так. Ви кажете, що жінка вас холодом морить?
0: Я? Де? Коли я це казав? Хто чув?
1: Ну, я так чув.
2: І я чув. Геть по селу чутка ходить.
0: Бреше туди чутка! Бреше! І всі брешуть, хто її далі розпускає. Кому яке діло до мене і до моєї жінки, га?
3: Ну, то певно, що нам діла немає, але є хтось такий, що має до неї діло.
0: А кого то обходить, що ми їмо, що ми варимо, чи сити, чи голодні?
1: Ти, куме, не гнівайся, що я тебе спитав. Я прицінні зі злої волі, але бачите, тут чутка йде на раді громадській.
0: Заші, раді громадській. Немає рада права, немає права.
1: Ну, як ви собі не кривдуєте, то певно. Тільки що бачите, люди собі марикують, що вона дуже поганий приклад подає. Вибачайте, на публіку людську з тим гурманом волочиться.
0: Ой, люди добрі, не мучте мене. Не бабрайтесь у моєму серці. Най вам моя жінка очі не коле. Пийте, пийте, коли сте чесні, що сте прийшли. Дай Боже здоров'я, дай Боже. А то все, тьфу, тут чоловіку і так тяжко, а ви ще додаєте, додаєте.
3: Та хіба ми не знаємо, що вам тяжко?
0: Ой, тяжко, кумцю, тяжко.
3: Та кажуть, що вона до вас по цілих днях не говорить.
0: А що ми будемо говорити? Вона мовчить, я мовчу. І так цілий день, як тумани ходимо, а вона тільки вікно зазирає, чи він не йде. А до мене хоч би словечко.
3: Ой, бідний ти, кумочко, бідний.
0: Ой, бідний, кумцю, бідний. Як той горох при дорозі, як той мак на четверо.
3: Та хіба я не знаю, що ти не раз голоду млієш, а вона ще зварить, та тому поганинові держить.
0: Держи, куме.
3: Куме, так я ж твоя близька сусіда, все знаю, все бачу, хоч би не раз і не хотіла бачити, не раз а серце мені крається.
0: А ну,
3: кумочку крається.
2: Жінко, чи не пора нам додому?
0: Та не кваптеся, посидьте, люди добрі. Та я ж радий, що хоч голос людський у цих стінах чую. Не сідайте, коли сте чесні, що сте прийшли. Дай Боже здоров'я, ось чарка. Що, порожня? А я зараз другу принесу. У мене барило є. Заховав у половнику. А що має бідний чоловік робити, коли на нього таке нещастя впало? Не береться мене робота, відпала охота до життя,
4: до господарства. Нащо воно мені? Нащо? Я взяв, продав конєта, гроші сховав і пропиваю. Пропиваю, найде, най. Не стане тих, ще щось продам, найде, най.
1: Ей, куме, куме, зле ти робиш. Занадто собі до голови взяв отаку дурницю і за такої негідниці добро своє кірваве марнуєш.
4: А нащо воно мені тепер, куме? Хіба мені життя буде? Ні, мені вже життя не буде. Вже мені господарем не бути. Та найде, най. Я хату продам, поле продам. Гей, Жора, вель, Жора,
1: так, говори. Жора. Продам, кажеш. А по тому що буде?
4: Коли по тому? Як по тому? У мене, куме, уже тепер по тому, уже тепер по всьому, та цуриму, найде, най. Жора, вель.
5: Зовсім знівечили чоловіка, зовсім з пантелику збили.
3: Немного того розуму у чоловіка, та й той виплив.
6: Я би не знати, що дала, що вона його якимось зіллям упоїла, кумочки!
1: А найгірше, шкода господарства. Гарував чоловік, робив увесь свій вік, робив, аж очі йому з голови лізли. Мучився, терпів. О, Господи, скільки натерпівся! Нарешті дохрапався якоїсь кусничка хлібця. Ну, жити б та Бога хвалити. Та діточок надіятись, так на тобі, немов пожар наскакує, мов грім з ясного неба.
5: Говоріть, куми, говоріть. Кажете, діточок надіятись. Втім, то вся біда, що в них дітей немає. Коли б у неї були діти, вона б на таке не пустилася. Скажу я слово і за неї.
2: А я тому не вірю. Вже як котра жінка така вдасться, то ти її ланцем додому не прикуєш, і дітей покине.
5: Не слухайте, куми, бігме, не слухайте. Діти – то велика річ. Діти – половина матері. Одна половина, може, б і рада була піти, дозволити собі. А друга не пускає, друга кричить. А ми, мамо, що? А що з нас буде? Та й не пустить там тої половини. Не пустить.
7: Микола возвращается с наполненной водкой флягой.
4: Вот она, наша втиха, повна, вистачить. Куме, куме, дай Боже здоров'я. Дай Боже здоров'я.
1: Куме Микола.
4: Діду, дай Боже
1: здоров'я. Куме Микола. А ходіть но сюди, кумцю.
4: Кажіть, куме.
1: Я б тобі, куме, щось сказав, та боюся, щоб ти на мене не образився.
4: Кажіть, ви найближче мій сусіда, мій порадник, кажіть.
1: Ти, кумцю, не в гнів тобі кажучи, занадто м'який, занадто податливий. От, а вони бачать, що ти такий, та й кілля тобі на голові тешуть.
4: Ой, тешуть, куме, тешуть. Аж голова лупається.
1: Те, куме, цить, не плач, не будь дитиною.
4: Не бути дитиною? А то як? Як?
1: А ти б до своєї жінки поставився трохи остріше, похрупостів би на неї, прогрозив би, а то й ударив раз, другий, знаєш. Жінка, як та коняка, любить батіга, без нього зовсім ледащіє.
4: Зовсім ледащіє.
1: Та й до сього гурмана ти поставився. Що тобі? Завоював тебе чи що? Покажи йому, що ти в хаті господар. Закажи йому бувати в себе.
4: Я ж просив його, куме, просив.
0: Та де? Ще й сміється.
8: Та побійся ти Бога, куме. Та хто ж такої речі просить? Та то певне, що він просьби не послухає. А ти грізно, грізно до нього.
0: Боюсь я його. Боюсь, куме, страшний він, як кат страшний.
8: Все, куме, ти ж ще не дитина. Адже нема чого тобі його боятися. Адже він тобі нічого не зробить.
0: А що він мені зробить? Ну, що він мені зробить?
8: А ти погрози, що підеш до суду. На скаргу, що він тобі жити з жінкою не дає.
0: А над ним є старший.
8: Що цілим селі Собла зробить сором на цілу громаду.
0: А за це кара велика,
8: га? А я. Зараз його звідси перенесуть, а ти вже собі по тому жінкою даси якось раду, коби лише його мара звідси винесла. От.
0: Та я собі жінкою дам раду. Ви знаєте, куме, яка вона була добра, щира. До рани можна її було притулити не то, що зак його зла доля на нашу хату навернула.
6: Ти, куме, його до хати не пусти. Двері йому перед носом замкни. Ціпом по голові заїдь. Так би я на твоїй місці зробила.
0: Ціпом по голові. Мундур на шкаматі. А він нехай мене тоді скаржить до суду. А я буду знати, як себе боронити.
8: Ти, куме, нас на свідків клич, ми посвідчимо, як вони з тобою обходилися.
0: Спасибі. Прошу, сідайте. Дай Боже здоров'я. Дай Боже здоров'я.
9: Дай Боже.

0: Входят Михайло и Анна. Михайло навеселе.
1: А тут что таке? Свято якесь. Кумашнячи. Поминки.
2: Поминки. Поминки справляю.
1: По ким?
2: По собі самі. По своїй честі. По своєму супокою. По своєму життю.
1: А, я бачу, ти вже теє. Язиком плутаєш.
2: І як то плутаю? Я не плутаю. Я правду кажу. То ти, Михайло, моє життя так поплутав, що тепер кінця не найду.
1: Ну-ну, не мало би дурниць, та ще при чужих людях. А радше частуй гостя.
2: О, почастував ти мене. Не такого частунку ти від мене вартий.
1: Та якого частунку? Ну, що ти говориш?
2: Якого? Якого? Тьфу! Ось якого! О.
0: Микола плюнул в лицо Михайлі. Михайло, розмахнувшись, б'єт його по лицу. Анна бросається між ними.
3: Михайле, спокійся, що ти робиш?
1: Я нічого не роблю, але плювати на себе не дам! Заспокойся, нічого йому не буде. Так, трошки свічки в очах стали, але ця байка пройде, протверізиться швидше. А я хотів із ним розумне слово поговорити.
2: От як ти мені платиш за мою доброту?
1: Не за доброту, Миколо. За доброту тобі Бог заплатить, я тобі за дурноту. За те, що плюєш на цесарський мундур.
2: Я не на цесарський мундур плюю, а на того негідника, що втратив образ Божий. Ти його знаєш? Михайла Гурмана знаєш, а?
1: Ну, ви, панове свідки. Я тут хочу з Миколою поговорити. Чи не пішли ви собі до біса?
2: Ні, він не має
1: права.
2: Я
1: вам кажу, п'яниці погані, геть звідси!
2: Яким ти правом проганяєш моїх гостей? До тебе прийшли, твою горілку пили, прийшли до тебе. Горілку пили.
1: Дурню, сідай. Слухай, Микола, ну що ти сам собі шкоду робиш? Господарство занедбав, коні продав, роботу покинув, та все тільки з п'яницями водишся та власне добро пропиваєш. Чи то ж ладно так, а?
2: Ладніше, аніж чужу жінку з пуття зводити.
1: Ой, Миколо, не згадував би ти про це.
2: Он як, не згадувати. А про що ж я маю згадувати? На кого робити? Про кого дбати?
1: А хоч би й про себе самого.
2: Не бійся, я про себе дбаю. Я п'ю, продаю, роздаю усе те, що мені не потрібне. А беру усе те, що мені потрібне. А зараз мені потрібне лише одне. О, що.
1: Стидайся, Миколу.
2: Я маю стидатися, а ти маєш стид. А ця негідниця має стид, що раз у раз з тобою по селу волочиться, ви маєте стид.
1: Зась тобі до нас.
2: Як то зась? А ти хто такий, що ти мені заськаєш в хаті? Яке ти маєш право мені заськати в хаті? Яке ти маєш право мені в хаті заськати?
1: От сідай, Миколо, і слухай.
2: Яке ти маєш право?
1: А я тобі зараз скажу, яке я маю право.
2: Заськай.
1: Ти пригадуєш, Миколо, хто я був ще там, у нашому селі?
2: Хто? Урвитель, забіяк.
1: Брешеш, друже. Я був чесний парубок. Може, трохи загарячий, запалкий, але кривди я не любив і неправди не міг я знести. І от то було моє нещастя.
2: Було і дещо інше.
1: Правду кажеш. Правду. І я тобі зараз скажу, що ще спричинилося до мого нещастя. Я полюбив оцю бідну дівчину, сироту Анну, заштуркану і занедбану своїми нелюдами братами. Ця любов була моїм одиноким, найдорожчим скарбом. Вона могла з мене зробити чесну, порядну людину. Ти, Миколо, ти вкупі з тими нелюдами, братами, украв у мене те одиноке щастя.
2: Я украв? Господи, Господи, що це діється на світі? Я обдертий щастя. Супокою. Я зганьблений. Я втоптаний в болото. А по-твоєму виходить ще, що я злодій. Злодій. Злодій.
1: Не хапайся за голову, Миколо. Адже ж твоє сумління само тобі говорить, що моя правда.
2: Брешеш, Іру, не брешеш. Я ж не просив її. Вона ще вдячна була.
1: Ну, а ти бачиш її вдячність?
2: Це ти, вороже, причарував її.
1: Ну, ти ж мав 3 роки часу, щоб причарувати її до себе. Чому ти цього не зробив?
2: Тому, що я не чарівний, когось чому.
1: Тому, що ти віхоть, а не чоловік. Ось чому.
2: Хто? Хто віхоть? Я віхоть?
1: Ну, вже ж не я.
2: А я тобі зараз покажу, що я не віхоть. Я тобі зараз покажу, що я не віхоть. Забирайся геть з моєї хати.
1: Микола, іди спати, ти п'яний.
2: П'яний чи не п'яний, забирайся геть з моєї хати. Тупись.
1: Отже, не вступлюсь.
2: Ступись, Михайле, не доводь мене до лютості.
1: І не доходи до лютості, не Боже. Це не здорово. А я таки справді в тебе заночую. А завтра оба разом поїдемо до міста.
2: Оба разом? Чого?
1: А ти знаєш оцей папір?
2: А чорти б його знали, а не я.
1: Не, Миколо, не вадило б і тобі його знати. Тут і про тебе дещо написано.
2: Про мене? А що таке?
1: Наказ із суду, аби тебе туди приставити. Там у суді знову на тебе хтось наговорив.
2: О, Юда, ти знов копаєш підо мною з цього боку. Знов. Знову хочеш мене знищити. Зовсім. Зовсім знищити.
0: Микола рвет судебну повестку.
1: Що ти зробив? Що ти зробив? Ти знаєш, що тобі буде за це?
2: Не мені, а тобі.
1: Ні, тобі. Ось тобі. Маєш раз.
4: А ти маєш два. А ти маєш 3.
3: Миколо, Навік!
1: Ти спусти його! Я його і так не боюсь. Спусти, Миколо!
2: Не пощо!
1: Пусти!
2: Не пощо!
1: Не пощо!
2: Не пощо!
1: Дурню! Сим, не жартуй. Ось тобі мій жарт.
0: Микола хватает подвернувшийся под руку топор и с силой ударяет Михайлу. Михайло падает.
3: Михайло, Михайло, что с тобой? Что с тобой, Михайло?
1: Ничего, ничего. Целый жар був.
3: Кров! Кров! Михайло, голубчику забитый. Где рана?
1: Микола... Миколо, чого став та й трусишся? Дай руку. Руку.
2: Михайло, невже нічого нема, Михайло?
1: Спасибі тобі. Ти зробив мені велику прислугу. І я не гніваюсь на тебе. Я хотів сам собі таке зробити, та якось рука не піднялась.
3: Михайле, серце моє, скажи, де в тебе рана?
1: Кажу ж тобі, мені зовсім добре і не болить, навіть ліків не потрібно.
0: В хату поспішно входять староста, за ним селяни.
5: А що тут таке сталося? Хто тут голосує?
3: Йой, лишенько, жандар забитий.
6: Микола, Анно, що це таке? Ну, говоріть, чого ж ви стоїте, як остовпілі?
1: Пане, війте, дайте їм спокій. Вони невинні. Це я сам.
6: А тобі що сталося? То що руки на себе наложив?
1: Так треба було. Миколо, Анно, бувайте здорові і простіть.
3: Михайле, Михайлику, на кого ж ти мене покидаєш? Що ж я без тебе на світі зачну?
1: Ган, заспокійся. Хіба тобі нема для кого жити?